האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

מתנדנד על הכיסא המבט שלו, תקוע לי בכתף. ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות, ריח של כיף? שני ניילונים חופטים זה בזה על גדרות התיל. קשה לתאר תחושה כזו, מין פחד בעיניים. על גבעה רחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים. צרור איתי של מקלע רחוק עובר פתאום דרך עצים, דרך האבנים. עוד מעט נחטוף, אומר סניר, מהאויב הלא נראה. עוד מעט נהפוך לשיר, עוד מעט.

אלה שומרים כולם, והוא יורה ומביא לכיוון הצור המתרחק בערפל. ואחר כך מתיישב על הכיסא של העולם.

הלילה, ירוי מכל הכיוונים, ואש מתערבבת בתוך אש. וככה באותו לילה שיר של אהבה, של אחד שבטח התייאש. וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל. וככה באותו לילה תתכנסו את הכוכבים, הדור ראשון עד אור לעזאזל.

נדנדים על הכיסאות המרופטים. לילה בלבנון 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלמחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר ניתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין, וכוחותינו השיבו באש. אור לעזאזל.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.